0: Miselu za Mzambezia.
1: Anamawani akwati olujela provinsi na Zambezia. Anuakumbira anyamatonga ya wila venyeze murato wa mwinje lujela. Obugujule nsaka nali omuneri nejino zinofira zaka kumi na moda. Buatardi enorma dima ya misel wa Zambezia. Dabunona mio Joana Brito mesono abasa disito itisheira. Nino madima egi na vopadua za murda murda. Paporo okasamele ya kevirle mburo omvuruwa na mapaporo portu ya apa nova chuabo. Ono totela makata mio, oiwo ni agadre tu osogoro na paporo ena amfia apa nova chuabo. Na vina odhaga ototela makata mio, otoloa oba na zilo zina zilimuiko. Muselubu olaliwe na bela mabasu. Musongoreli onlabela mpara onlabela za muiko okuno Zambezia. Paporo ya odu, wanteba mutoro uleme la vadidi wa malugu ankuelwa magnetiti. Ansasa nywa na mujila na aso. Malugu abale, akutuleliwe mwene male muiko makamaka vini valeva samile paporo le. Ninga maluga bela mabasu, okutula wa malugu aba, eleleo ila aluluvie paporo le. Watebile mutoro uleme la vadidi. Atu makumararu na moza aifuge lua mermiraru zoro maza yake gino saba yokobo la fole sizofiri yela okuno Zambezia. Musongo liwampara onlabela za otolo cha fola zofiri yela okuno Zambezia biatu dia.

0: O calonte no hula milha ko sanho. Moni, moni, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Boa tarde. Ulu, anam mahana selenai.
1: Anterena.
0: Ulu. Okumi.
1: Mia na bakani. Wahana mahano anigo.
0: Bakan, bakan to. Amusi.
1: Amusi mashi bakani, bakan. Nawana nuri ya pahe. Kahu samtesi yagi.
0: Non ton rim tesao ton no tesao banchene.
1: Inna romela.
0: Ore, orira yo la pahe.
1: Nikabari la toya malaka na arkini maleto no kumito. Mpama le mluku kumito ote ni mluku toni irano.
0: Evelo.
1: Wa hikala mluku haavo mginato.
0: Nkawaba henai moni atri ya oma suela yon.
1: Moni wopatera tuwa maraka na katara na shumaele. Amer nesto na wasa. Molo kwewo. Akwarba du frontera uwo. One ukirima tuwa la msina na ya... Meski haki wala tape, haki wala nisobo, anakasako, ananchopi, ansekilu, anamkawa, anantaru wani na amarayene,
0: wala,
1: analpanu, alipanyunga kele,
0: berigado,
1: manaka tanasiu, manaka tuseria, etima manaka, yaluvina manaka,
0: wala,
1: netu tuflora, Olivia Manaka. Nelson Netwaka. Yalvina Atuo Kene and Kifuende Oma Lihera Tano Tela Anna Kwele. Wani Palaka.
0: Beregadu kinem rau yotene awakela na veto anna tamalela.
1: Ntako apama o panchakulani wana mahano.
0: Beregadu o tana wapama to.
1: Wabrigadu. Kadna wapahanetu. Numero na kana mahiku sama aku mana nana mili karene.
0: Wala nam lo chantu che ora ikina aku tiye le torene.
1: Tapo brigado mukina tama lo brigado.
0: Melako so huleliwa ni anselene. O maputo.

0: aiwa Hanranton likana. Kata mucho kata mucho ni makale lwawe. Hanranton likana. Alo makui henere piaka moni moni batarde.
1: Potare.
0: Potaro kumi.
1: Na wakashi na wali kitara.
0: Ena ya otohia na wiwa kan wulu nina neva.
1: Iya.
0: Moni lo choi manu.
1: Ansa kwati wana kurue.
0: Wana kurua chepome yoko mulelo.
1: Alla na hata su ano avrapa.
0: O hiruvo to makacha miho.
1: Ah, makacha mi hiruvo.
0: Wala were ravo.
1: Ya.
0: Omala semana mvirin he hai.
1: Na hata no vira ni mureke deta.
0: Ah. Kawa hena ya chota no moni.
1: Moni wa pacha papa ya maka to ne rininia. Omahani mana ka tulsi. Omahani punya ta ka tejma. Amuhana alpala kama kunyoa. Amuhana amagereni. Amuhata mapene wasakoyo. I. O kwa chakula kwa diki kitara rambani.
0: Wala kacho na wachwe atanu ya imavire lele.
1: Hehehe.
0: Kama harina tamalelo tana apa mama murecho lokalo guruwe.
1: Brigado.
0: Brigado.

0: Homem Raio.
1: Lenjechen chelaka imara zesetore ni 48 minutos jiwara tanu sa seseli mathul mentala saya makuma seseni kina tanu nararu na hala inchikene ni oche kula wa homoni moni batardi batardo kumi
2: kumi salama ena
1: noto salama na lota nani
2: lota distritu ya mama na
1: nsina
2: Nzina kini ita ni albino miudu.
1: Ana albino miudu, o mama. Wala, ipome ori hayo lelo.
2: Ori ya pahe.
1: Ana kasa kwa iwe na wara kasa ku.
2: Kerebe mama.
1: Aiwa na wara kasa ku ni kuparela.
2: Ayo.
1: Omara wa semana mviri nhe hai.
2: Kwa viri ya salame ene pahe.
1: Kawa he na imoni acho atanu.
2: Amoni kinawa hawa haraka ni itani wa sisele Antonio. Ni wanaka itani wa Laiti. Tominka. Ninkono ni itani wa Kelvi.
1: Brigado. Otana apama.
2: Ngozi koreda.
1: Brigado.
3: Our

0: Suraj Productions.
1: Bachuapa baba Suraj. Anivaka mirukwai. Ala, ni mali vakani. Moni moni batardi.
2: Batardi.
1: Batardi okumi.
2: Mio, kama, kahunte koniwo.
1: Vakani. Nalocha nani?
2: Mwinlocha Leonardo Xavier Alijantere wanashakoma. Omoma.
1: Omoma wanashakoma na Alejandro Xavier. Ulu. Omala wasema na mviringe hai.
2: Nata, kimviri hapama hene, kiko wanya kaba kiro kilati.
1: Mm-hmm.
2: Ii.
1: Wale rabu, kama hena imuni achu atano.
2: O pachira kinaba hamu arakala riza shuti itanastasio.
1: Ngaba hendi bakani wayo unashali heto.
2: Hata kini mwaba hana riza ela.
1: Mm.
3: Halo.
1: Watardi.
3: Watardi.
1: Salama.
3: Salama, kame hali.
1: Salama to.
3: Mm.
1: Nalocha nani?
3: Shuti itanastasio.
1: Ana shuti itanastasio, elocha komoma ho.
3: Omoma no wana nisha koma.
1: Gana Juditi, ekusamiri matiheni?
3: Nkiduwende.
1: Wala achwe, kakise reki chuna suwele, ekusamiri matiheni achwe.
3: Nkiduwele, nkileli he.
1: Tabonere, hainko hapa enaimoni achua tanu.
3: Kinaba hamoni hapa hapa, anastasu uraimuntu.
1: Mm-hmm.
3: Ama ama amina showao.
1: Mhm.
3: Mwima ka shuni Anastasio.
1: Mhm.
3: Showana Anastasio, epeka Anastasio.
1: Kine mera uyote ni ya wahakela.
3: Aye.
1: Berigad, nka wachiki yena papa telefonu wachwe.
2: Haa, kwa mwakela kama nini.
1: Kulu, vano nto yuto, muna chuna wa mwenyera achu wona wii, ama yuto, mwenyera.
2: Haa, kina wa mwenyera papa, Xavier Alicentere, hapukanya leo majeche.
1: Mhm.
2: Kina mwanyera tiyo Rafaele mwataliwa, onamarepo.
1: Mm-hmm.
2: Lucas mwataliwa, Petro mwataliwa, Amisi mwataliwa. Kinika hiero kura kwaza.
1: Berigado.
2: Lukuto oretampore ni muteko kwa uva hama pento.
1: Berigado, berigado.
2: Okay.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Iwara tana mwaso sekwa ni mitala saya mitano na moha na wira na sopacho sela pa Mosambiki ni la poso kopela na vahi wahu na kuihu o Maputo. Bano na hala nchike la ini miteko sahu na halu mwichela na magowa yola oni kanteleyo. Wala, achuwa lelo anlupai.
2: Mwapanyatia na raruva chokoni hiteli.

0: Wala ya ukwai na hala ukumi hapa bakani nchiponla. Moni kuru muwele. Na chuna ura na iprovincia sesewi. Sole leni makarelo eraya. Eora nera huni wili animiselo osu hiu. Nera huni vahiwe ni provincia sesesa ila pahu ya leo Mosambi kintoko nsumila huu. Mulaponi. Iwara tanuna mwasu osiku ni mitala saya makumili. Ni mwichana kanta mwenda ulinda mureira. Yola oni anivahe sopachwa seha sa i provincia sese. Namu hilavo namu chikelavo helavo muhukue.
1: Radio Mosambique, Zambezia.